Entrapo era kamu radio ni mo ni mito ko sohia santrava ne mako pampanto la wopa che ya eva si suya e na mashishe mai ko mloko ni matanda mara rumeri wa junio mwaka wa 2026 rubrika ngwe pa mutupi ba masipa ngwe rubrikana mo ruma ngwe patani mito ko sansana koso so hi mwa sa kutaina mwana mpaka ise zora ya vosi swanro ngwiria ne jornal na chirika o makutu e oitora na tikere ke maswa ho mo na kwa ni heria oitora ni mnutu mloko Opa heranan lelo ni mihupi sonsa selieni. Mita kwa sana kwa sompaka noviora. Noviora wakatiko tikera tauria ni hapari na antena nasional. Noviora ni mnutu mloko miraro wakati wa sokumela sawampula mpandra wopa cheria ni hukuna no lelo. Mpaka noviora jisinkwenta isinku minutu wankela hurantelana. Nihege miteko ya saradu na hira kashirika hantrava na kunya. Claudio Amadio, Centro Visorio CTT, Benedito Antonio Shamu, Central Tecnica, Arija Eurozu, Navulam Radio Manyu, hiyo no pentela ni oni wiriana wa soorera, okala ni hukuna paraka olelo va, angweri wa panyeshikali yo wa kubea, ala netra aroka mapuro ohi anasa na pentela uetra hata ni opia salama onroaya. So tenesi nro veruwa ni hukuna nolelo, sikale. Saparaka.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshele.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu. Na si ni ntiti mihothene pipi ina muna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva nkisole hatetu.
1: Maria ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva mwakuveke kwa ushukuru. Maria Luisa mwiliawe bakani nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Kwanlika na wehopa etu mpemasi ni, ni enroa ulukama wanape ya kawa.
2: Masi pipi, ehopela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, mota sheni munape anyu.
1: Mio kipita anyima shinta koli milihea, ngwiria ni nepoli. Mpacha rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore rani, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumushe usivawaya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalayo olo wa, mkubihe masi, mtikile kurika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telwe piri luka sene, ni muhie warikele laka wampo herumini tumitanu. Nwavinya mhele msoro wora pihiwa, mwotome lorate ene. Numa cherre masi.

0: Kwa swapi ipenape ya musoro muhusini?
1: Ayo, esepola, ayo ni suari. Sina acheri rosiva muoyani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya pee yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala abakani, wawi musoro okale woto kota orate ene. Muhele hope oti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kutaka waminutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi u makamu. Maape lala andre lokati musoro onkala na muhisi bakani. Ni hopa enkala nende elu wote posiva.
0: Sote ni kikana kuhi mati uwi. Mukaloru asa salama muape elu ni mwapipi. Weno nini shuta opaka iyo ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safarangu e hope kiti ni yoma.
2: Mukore hopa yoma nakala ikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni maje wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpende.

0: makoma se ke no pentakani olela ke ro se le ha mapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura nomala nrowani pitani soteni kela hopavela orapi horatene ni oterekelela ni mwatelo kinro ako suwe liha akala oja akatua thana mosa mkushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nusi ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kalehope ni maka. Mohana orapi hanimasi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marotene. Isinora pilis oterekeliwa marotene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ekope pilisa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ila asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wakiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwweha chapote mkwea haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Kwa mtito yole nyusa mswela anyo paka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwo ni mwoswela anisa. Yosivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanchene, okala vanchene ni mpento wa wata
2: Maisabo, mashvida
3: Itanto amu
2: Mashvida, maisabo, mashvida
4: Awiria na amite kusangu sana koso sinkora ya vosi suni minutu mloko mishishi soni kana sene sinkora ji 40 minutu so himuasa kutai na muna Oni pangenea wa obairu wa hiso waresta. Utepashwene mtete wa real. Mkulu kada mmosa unita ni wa Dr. Manuel Geraldo ni kuma okwamba. Ola unikimi ya odola greta sohi ya nasa. Masima papelu suwe la sikinaku. Nimiteko simvara wa mkulu kanene ola Dr. Manuel Geraldo. Mwate arami mbrumela ka 87-08-80-48-8. Wala 85-91-21-092. Mamirwala munro la vulani Dr. Manuel Geraldo. Mkulu kana mmosoni kuma okwamba. Omanki wa resta mesute pashwene mutete wa areal. Ela piwarna huira nasweli hale ani wakatula vai. Vasisu ya ena mashishe. Yamehiku mloko ni matana mara mweri wa junyu mwaka ula wa 2026. Wahosha ni washasi sasa wanderla. Otokiaka sotokia sa ukalilo awe mutu parahiri ya namwane wani watatara. Onaka sinjeni so wata sinibaraya anamwane mpaka otatarua wale lihiria siso vakani vakani anashuta ntoa hosha anro shkola arweke wakati uovinya ona uova ravate singi singweri aya kaliheria inahala eroko shkola Ekeka ya kina mhalawani ya no sinsa sikina aku sabate. Masi evanrene naeveke enaroa. Siso vakani vakani anamwane panshutaya suhi ya nasasa mkalilo uo miholi. Tiugama. namvelo washa sisa sa ikina wakonu upushirwa oniswela mansawe onavara onatokiha yore rapie.

Sinihale la minu tumira ran kwa ngere sezon ra ya vosi so hanro a hon wiriani jornal na shiri kantena nasional o Maputo sisa wanosha wakati ko muli penda muto no penta huni muniwa mungili ale ni nira niraka sama ni dipela ka wakati wa wiriada e jornal na shiri ka o Maputo Nimito kosa kuyanin rot keria na kwa njiri oitora nimnotu mloko.

0: makoma se ki no pentakani olela ki nrosu eli hamapelo aka nikusi no uma no heli ya makura eyoja hindrera wasivela naka yoswa ni yowe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura nomala nrowoni pitani soteni kela hopavela orapi horatene ni oterekelela ni mwatelo ki nrowa akosue liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulupali o terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kuparela mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaikala nesinora kuvamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mweha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Kwa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwoswela nisa. Yo siwele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute suma na ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto wa mua.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
4: Ukika vovo sta kozinyar hoje?
5: Kela shenu lo herero rera.
6: Ayo, kunori.
5: Oh, munimpaka sopa hoye.
6: Sopa? Yolen lentani wikinimpaka sopa.
5: Wasonto, mumurumela kunori. Kunori, onnipaka niwa sopa.
6: Bravosha. Mashi kunori, kya yompake liwa pahi sopa.
5: Akuba.
6: Isiri seka miya no, iyoja seka so tene kimurumela kunori. Okale musoro, okale musi, asoba, fishawu. Niyoja so tene sinkala so siva, niso unke la sana.
5: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sohe vilele murumela kakunori.
6: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
5: Hey, oro wabo mikinro wani, kinro wape ya muhusi haka kimurumela kakunori. Oro wabo.
6: Nira nore era na minkelo sa knor.
7: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrume niwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibadi solili ikani nisuru pali mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo uo akala wera onirwano etonyero enihimyo wera vekekai ikulusha wa dodoma. Murupa mkute la niwa ya noo onirwa etonyero enihimyo okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha ewaraka. Vale mpwale ya vamerele na sotene, mwiwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavale kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87, 187-0001. Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
8: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wakuvea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mahaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.

Constantino wari la homosi kontum wa heke kae ni kwanira ni awira ki no taman lokonna irawen loko nan le shali loko ka ta ka kale ke oyu ke kale ke miyo ka musiyo woni hiponeno nari ke vanira ne musiaño musiaño mpaka o kapella no varila na ritmi hana ni uvani la wiwa nana bitu yorera manyaku nyaku mwe musi ni kamala ano kumelela masi mpako swero kilati uvani la upuka milatu atu anapwa herio kadam wa muretele omusi omusi ah hata mwire miyo ka pwani lokala wan lishale kiwangoria kiwangoria nea uyaringwe uloko ni mumu musi antiola ndo mpaka weta sinrere laya Tresputu, Wetra, Opavela, Lavo Kupanya, Yapela Kupanya, Valeore Ra, Yona Nara, Masmio Ginigilati Kumira Manasheniela, Pahariba Wetra, Opavela, Olelonka Pio Puro Lava, Mokalilo Wantunian, Ni Wapinata. Ay, ahora sí, 39 minutos, buenas noches.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Oni dela onshuti hawape amirelelo isia ikalne sosiva ni soki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihote ne pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe okale hopa yowuma yosiva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka waihopa ya uma osi vasiva mwakuveke. Kwa ushukuru Maria Luisa, mulia uye vakani nikisivelaka. Mokala na etu yonlela Luisa.
2: Pipi, moto lo hirira urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpeni masi ni enroa ulukama, wenape ya akawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita nyima shinta kuhuli milihe ya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Limasi ore ya rani. Kwa charlana. Muhele hopa wa musi masi ni. Kwa uwe urumu shio sivawaya. Muhili alo kunele hopa. Kwa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa. Mkumihe masi. Mtikile kurika sene. Mwotome ni limau. Ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju owi kitelu wepiri ukasene, ni muhiyo warikele la kawampo herumuni tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo. Esepola, aanyu ni suwari. Sina acheri rosiva muojani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ava kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka wakani ore liwa ni yotu. Ni muhio tokotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi u makamu. Maape lala andrele lokati musoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa nkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwape loni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani sosiva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safrangu. E hope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

sa provincia yo Gaza. Sisa mwaka yola, afalume aoporo yole ahime wira mwaka ola vana nlelo, sinoto kihua mituturu mitanu ni okati ola, onipaveliwa anamakaliheria, anroa opendelea, okaliheria wawunjeria siso numuriela na mituturu, sinto kwa swelinghawe, mahole la miteko sote kateka ogija, Rosa Wati. Ohime wawe, Rosa, so kala nanlelo, mitete, muni hawa ni waya masi otepashe wene upostu administrativu yone lasti ni upostu yela opuroyola wantunesha masi okala wira tivovi lopanganea masi orera uulia. Ama kolela akonsili municipali yomatola atike la wetelela wowe hasiso wanamuna oko otikeria otumihiwa siunguri wa sohapala watamela mushikola. Mukalilo ola uniriliwa uhakuhiria anamani amiravo uulia ukalelo mmosawona neyaka akina kuya uriazi nghapala, otima kela musala, oroa utapanya maaleleo. E hapari ela, esuelihiwe ni maholela akonseli municipal opoma yomaputu judi uparuki, okati wavahiririawe minyuku sinipiria emia pili ni mloko mitanu o shkola sekundaria yomaloveti ubari ya unlevela. E hapari san provincia. Hospital kulupale ya wampula ama holilaya, anipangene ya oku takutea mulatu wa mwate lo unno onroela, wakileli waka mukora uniloli wa anamane o pediatria, mihaso wata sa oreta wanamuchile. Wola vula miyamu hupe, hospital central ya wampula Antonio Carlos, osweli hawira sintoko etonyerio, enamata unioxeria ya hakileli wa atu andi ni oretene yola. Antonio Carlos, ohime wira, wanumuru na mihasa orete neola, mulatu okalaka oreta onravi haniwa. Pimana waria murarlo mulu pale, ashipa apa ni anamale la anamane, werla mpanda miteko sa e kampanya amu apompe, unireliwa osakiha orete neola. Wamwali kelo opakiwe ni ama holela miteko sa ekumi, wamieri mirarusu okseria sa mwaka yola. So wakwere nyiwa miha emia emosa ni mloko mmosa ni mitanu, wa mosato ni mutu mmosa ovira etunia, mwahawa oreda wanamuchile, muhina mwa espitali kulupale ya wampula. Mwate lowa areta anipieri hata anavikana, ikonto pili wa provincia ya wampula, anovara mteko olu oliwa wa mahala, muhina wa mwaka yola, ugiriluaka, ovoni hiwa, oreta woho na oratene, muhina mwespitali kulupale ya wampula. E hapari ela, esuedi hiwe enamanli ya esumana ela, nimulipa oniwehiri mukora wa areta wa maito, hospital central ya wampula, Sofia Omari, okatu walavulao ni anamalaleria ihapari. Sofia Omari, ohunjeri ya towira mwaka ovinre hospitali yele, ya hivari wato muteko eneola, wolo liwa areta ya arena makache miho oho na rata. Vano wanahimu wira, mugipito unirane ya esumana yela, wanlipe liliwa ulo liwa pahi areta emia imosa ni mloko mili, ni oreta oho na oradrene. Usweli hawira ekampanya ela, wahimwa oroo pia mshpitali sa edistritu sohi ya nasa, sirina oweria hata sokala na ikaruma sa muteko, so waoperari wa areta. Mutankeso nuwehre miteko sa atu anikuma ni ovolo wa mulaponi mahumu megira saun, ohavara enamali ya sumana ela atu mulokoni asheshe ailapo yo Kongo ni Nigeria, mulatu wapungenea ilapo yela wa muiti ho. Miamu hupia miteko sa migira saun, wapoma ya wampula vaa inersia nota, ohimia enamandi yela okatu wala bulawe nana hapari wira, atu yala ailapo sokopela, evariwe ibairu sohi ya nasa sapoma ya wampula, varia ramuteko mmosa wovariwa wamuke ni PR Yemi Serniki vamosa ni migrasaun. Inersia nota, unasweli hawira okatene owo, atu yala no panyiwa, ya tonyi heria to etigiti emosa yoi kalayekekai, epanyi hiwa ya wamuitiho, waikarelo sihine mihiria ya lamudo. Wola vula miamu hupi amigrasaun wampula, okatula va, univaru wa muteko wiriluaka, ohaya siwa atu ya kalikenre atu eneala muhina wa makwangwa. Mutankeso wana muhaku wa provinsi ya wampula, anivara muteko woka likera na ni guvernu awampula vava, woto kiha efeira muhaku enita ni wa fena, enroa wira nea isumana enirua wapoma ya wampula.

Nyosh kulani mapara Janete Hortensio. Kuhina won to kihira ni mniku mihira laka na nasok mila sawampula. Mukwa haya wanili makari pila ya ulilu ina majidu. Mwinao katifakani masipa huovrika na samolu mwefata ni mushtudi mu ma eriemi. Na kwa nyihere kwa tilora ya makari peyo katifankela huwiri lehi habari na nshurika hu mabuzu. Kutale na waya. Napa herike lelu nukumira kani. Masipu ahu wavane la mustudio mpako kati wa isinkore ya makaripi. Isinkore ya makaripi ni nkele wiwe ihabar na ashiri kwa mafutu. Isinkore ya makaripi ni minuto mloko. Ni nkele wa avirinha amira vorazi msambiki wei kumihire.

amawani nitakosau sana koso mpaka wakati wa sezora yo hiu wakati eneo bankela huviri ya masundro hako maputo wira shirika humpanta yole ni kumi here habari sinkelaru tuki here wakati eneo hire wotala na waya nrowena muhule kiarami we ana munjene ya veka lele kamusi haya isuili haka inami na sete enti haya ina mashishela tiyama hiku milokoni matanama rarumweri ule ndia huzunyo mwaka 2026 miteko ya sema karipi ila yolelo sikaliliwo central teke ni karimushiri kaka Abdullahi da Palma rajaba sani be mikrofoni nimbe kamuluku wira avai shikali yu waku vea nipanye ni yeyo naka masose wira yu waka kale mushiri pitali ndaka lako wani aneta mkwa haya yete ni muretele na mpiero vapome wampula pomure wa sorera anamu ntemulela ru nita ni waradi Msambike.

Kale lo simosa simosa. Simpache riawe mtu tokelela wirori merabo. Wakilati wira unuwene. Onapanya yowale la merabo. Hata namo nyalo na haya rawe. Harntisela ninkela wiwa mstudio mu. Mukalene pole. Na hito kovane lani. Mwana mwamtiana mmosa mmosa munkela nyumiwa. Kao kala wira wakuta mmosa hime ntale nawe. Nimbiri heshovi, nimbiri hamlopa na nimbiri mtiana. Ya mkumele nilokati vahinya ushkola.

buniwa akilelani makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka ethaliaka. Ni mpanya ni ya distritu ya Wangosh lelo. Wangosho parapato. Weno nriyua huu osuwelesha ekekai ya na munchene. Mpanta wakuta mosa we na maonawe. Ntona ponya huu atoko ene alava. Kintunaka wako haa ena maonaya mpanta wamiteko sosoma. Na osuwela wera osoma. Etu imosa yulu pale na ve enako maali ha ashina mane bariari bumi honi. Programe la enikale liwane Rajabu Asani, omaki na ni Jamal Afonso. Ni hinati ni wensi po na makoma sonotika.

kina ko amuro wela msulwa ya uwito wirwa azulihu o hilele mohona warale mohona nera kila antene siwa wala muhenlene matu vyaya mleshe ni msako niwa o hilele wane pahin nakala yoha kala inamleli wanei o hilele wane pahon vera memazulihu vonto mwaiwaka wiri wakanka na vonto mroma wapele kawonyo tombo karia wawahani pahin ama tinyu kayo wangu uyu karumpo kotomola sa karia wawahani pahin kirimu iwan sana mwa telefoni ni wiru wa msulu inyu ya ono kamo na rera ono karia waka moweho owarala msulu wako witamala yele nera hunolela kani wira masinyo vampavele la makarara apanya kumento mna halamuko haka sana we zanto mnitike la hoye wakati wa mirabo horadi msambiki na atika kabale sinjene sinkela huu kumhirani sinkela wosivelani makaripie ni ele ya na mashishi

0: Makoma suatu otene ya mutome anemura na Radio Mosambiki muhile liwa mwakumi.
1: Hiyo anamane o Radio Mosambiki ni mvolu wa husintu kwa okatu lava emaka aripi lava wira na wakumherani inlaka na huna note pashawali.
0: Lalaka nikuru na mera votene lalaka na masa nikumura mustudio wa Radio Mosambiki na kalihirwani UNICEFI.
1: Mia mwapara njenitu Francisco, kiri mpanya ni oholu wa mikrofoni ni patunaka Garcieti Usufu. Abdul Kali, tustari omaki nani akalaka oni ruhela masipo ote pashawalu wanlaka na huna. Kaka jildu maki natori na maho weha e programa sahuna. Kimuli alaka nundu Celestina Pedro toka li oto kihandaka na ni olelo. Nuhoru hela ni muha mmosaki ngupa laka munoro oto telamurarelo. Otuwa wa masi muteteni. Otori muha ninkela olavulu olelo mio na mwapara Garcieti. Masini hakumbe oro holo ni urele nsipo. Na atika kavala ni kaleka oosu weli hani vanjene, wele ni kanla owotu keri hani, ni mvane lolo nkela owishute hani vanjene. Kwa hapara Abdul Kalitu muniruhele nsipo note pashawalu wa wira, ama hapara wakale owisasanya onye.

0: kwano o pia okathu o wosweli hani wele ni kanlahu otoki ha ni wele ni mpevela o wishuti hani nyuo mama nyuo papa nyuo mwapara mukilathele mumuri ana radi okathu lava muhiyeyo eyo mwakanlanyo overa mwerenela kanlaka na huno
1: ana mwana chikani aikale ko rikelela masiva posuni wa pia kokatheno la woto wa masi na roka otornera ni kaleko o kontrolari ipalti sahu
0: ni akala shaparala muteteni anira kawira akala ka otho wa masi anikala ora mutete mukinako sinto konto mutete mukinako akala masi anikala arava kiviru voni ahatra melana mutetole kankala ovela vela ni siso mvoti vandrera lao kala ka omi shuti ha mwanamwane o kala ka oni shuti ha hiyo anamwane mota nikandla hu otesha epalti ya kasika vin ninkala hu otesha epalti na harikela ka masale na kala o usari o lelo melo akala ahala nikala ka o wita nirapi haka ipalti ni itela ka masi ale ni nirapi haka ipalti sikina kusiye nikala ka o rikela masi ni tornera kala otra katra onni kala ka tornera yole ni kala ka omuria ni kuna kala otra katra ni na phanya yo monku memme ni kala ka o wita muku ye ni taka na pya ka masalo ave kho ni muka kala ka o muhela certeza wira ni ikale onni phanya eretra

makoma se ke no pentakani olela ke nrosi le ha mapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura nwamana nrowani pitani sotene ni kela hopavela orapi horatene ni oterekelela ni mwatelo ke nro ako suwe liha akala oja akatua thana mosa mkushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nusi ni ekilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mwokala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kalehope ni maka. Mohana orapiha ni masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yu ulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ekope pilisa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ira ya sora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea.

0: kupana la mhele makura o kitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpate raya uvirika ni hekore mhele isuari wa wikiteliwa sinora ni masi. Mwaika na nesinora kuvamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaha chapote mkwea haya. Mwakala oja kani karakata nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: My sabo, my vida,
3: itanto mo,
2: my vida, my sabo, my vida.
4: Dodoma, mwiwana no mosa woku melebo wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa ndelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo uo, akala wera onirwano eto nyeri inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Murupa mkure la nguwa ya, no oniru heto nyeri inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumura na matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemirele lo sotene, mwiwenano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
5: Smartphone musia ateko no onlima liwani pao bibinzo mamsimabale mno murumele ka iaka pele mungwe haka menipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulikina nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burawe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo ni itali wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
6: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka mutako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.

0: Bona nit. Bona nit. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Kai ki hali nunu.
1: Ihile liwa kai hali orati yo iwo.
0: Ah ni miki hile liwa. Kai kansina naya.
1: Tenda kasiria tashwa ki.
0: Ani mwira wo wiba.
1: Kata kina no.
0: Enan kina no.
1: Ayo.
0: Wana kina no vika na wana kabula.
1: Ayo.
0: Okela ke muhigati. Lepe? I, aria ya voreti, ono olesha babo, oni mwacha wacha wareti.
1: Ayo, pari, kini wabo?
0: Ah, masipa ni iwa? Kaa ikati iwa wani wo, akumi, salama. Lepe? I, nari, kani iwa na natopahi, miki ntuno wavikana kaba? Eh... Nunu la wana nkina no arameo.

0: kini misinna kini ha marsen so tore kini rawa mu rawa karasiun
1: wa ni wa karasiun kahe ka wa karasiu tu ile lwe sai sai ba
0: ah ni hidda salama sana ko to ko tewa pai kana si
1: ana ko to ko twale
0: apa ka ho prin kader
1: salamu
0: salamu jina pa jira mara ka la ba lu sanan wale buro ke mutla buro ke mutla ke usemio mo tanya buro ke mun pa ya garlin salvatore buro ke recite
1: Kandero wa shukurelo hanon na pentela wera ni hikula nolelo avrihele ni paraka ni mali leo.
0: Ni kirote po shukuritikelo owa ni salama iro ya matakarikara katurate ene.
1: Chau chau chau chau masi wa matakarikara katoo.
0: Ni va kiro matakari ukamuri kwiri.
1: Eku yo uma kiti.
0: Kiti wa munda ka.
1: Kwiri wore la va namula kasa hoye.
0: Orato yame.
1: Ayo, ayo, kihopu hii hambo.
0: Kera.
1: Mamuri ya sileshte karakata.
0: Karakata pahe ikumu ya hili ya makura.
1: Akwinyu hao, akwinyu hao, chao chao.
0: Chao chao.

Ano penta hone muniwa makelele makoma swahwa mpento hiula wana matanu. Wahiso ena mashishi. Mahiku waneta mlokoni mathanna mararu mwerula wa junyu mwaka 2026. Malorena. Hapari nantena nasiona nisisa nipanea nenovoro hiu ni mnutu mtana miraru. Nikadahun topo heraka sisa ni miteko sahu sanulumo ne makuwa. Nakela na kwa nyire novoro hiu ni mnutu mlokoni mitanu kati wanlaka mikuma nelu wa ihapari.

Wadon saraiva he hana mwamu ye ukia ne mwiva tiere wiwu akapahi wiwe lela no kupali etu honya we aleli wa rumaru mwa bodowa i okupali masimu lo pana khoni kupali thilo honne tie yo nave muhasha mwana mwamu kana uku mothela mianu e kihi wa vavene yo ni gidi mothani ipana ne no vora yo hiyo ni mnutu mlokoni mithani muniwa moto lava Wira ne lakami kuma nilo wa ihabari kumelo wa mpula.

Soma, ehimia wira ahitukiha, vowira ewa akelele, ekumelu ya namatika, anamatenkesa, vamosanale otene arimpuwa, mwina wampirale amushikola, anira liwa wetete liwa oro kale liwa ale alupale, ankela wira ni akamweru wa agostu unyambani. Kinira ilaposo kupela, nihole lihani wira o Tanzania, atu anipieria atanaili atugiwa, ekumelu ya anamuteko na ale anivara miteko sote kateka, Maha wo himani wakawo okusha msoroko. Unipiria imiliau imia itanu unrumeli wa mapurwali. Yo wonlika nila ni msoroku imiliau mulokoni pili. Sametikao. Ia nizikenaku. Tisoku mihendia hu ni mhina malaka nila kalilia wa Rajabu Asadu wa mikrofoni. Melo kati mmasaruyo la. No kumanasa kwa herini.

Mundiwa malorana laka mikumane loa ihapare ne sisa ne kelo pohereka ne mete kosa huya sano lumo ne makua mora dumanyo mo ne pohereka ne masipo o vrikana molumo e patani o tekulelai o hiyula. Kalale ni sano sano tarake pira roko wani kalale nave ani sano sano va nave re nukanyungwaya nto ya wona pentela we Avara mute kwa ya wasalama, na vya kalawa na virihile huyu la wasalama, maana kala okanyo ni kove kasindra, okanyo ni kundru mpawo. Ono shiliwa puturu urko weha weha, ya kala waiya waweha weha mikola sanene, mirelo sanene, kandrupa. Akala ali na ve, anivaro shpiritali, rahima manfurumero, kaniponye ikove, ntuwa no wira kutokati, angwari riha, wakelela areta. Naveto alipale owe hawe hamuretele mawa nimo na hima pulinsa konirupa muteko awe telela mto ya wawo nipaine muto la bavaraka muteko na pentela wi avaren salama eikaleni ya kumen nave yoti kiniha anapuye ya kapelele nihianu na muisisa musaru tihianu nave ni hinyopola aiwa nihi ya wawe kanyopola na kalawa pilamano Vamosaru, nave kelana puyawi ane kapelele. Masiva nikelo pohereka ni masipo no pentahuni uniwa.

aiwa kanota woso la wira iwe wikupanyere iwe mwana wa mtiana kanla kela anona wira wene pahe yopanya nemwira wira olo ni kupanyere dolo bana mkwanepa masi nemwira nyuano yoluka mene munira iku temo na nyuvale muriti wa iwe nake na moto mbe yawe masi mkaha ya nyuano mwire mone muneta sivava ni vavo unita ipumu na soru mkwingi mamona ikupanyara kamhina mutaya ero kala onona umwire ko mukali heria depo hela sisa ni masipo mushtudi umano penta huni muniwa ndien tekule keva hila masi nire ken tekula kanu pwela kayo varomelo esumani nire kwa kwa kela na kala nera wira mwiri kaninkele thawota ii mweri oniro sinse ya kola kaa hiki na vandria ya mweri ula. Ele ira hii, mwane kevale pahi mweri yo wapieru pahi shunyu pahi yi ya fake yo pahi kinovara. Oko hantowa avara, mwako nkelo malakola va, nakale mwasa yosu wanyeke ya watanone ya. Masi nile loka lukati, hana nile luiva hereria, wa mwana mwamu lopwana, uiva hereria, wa mwana mwamu tiano ni pave letu. Mutu wa pave la ketu tiyo le nawe. Uhimpo muria, etuilo hitamulele.

Makusha na mwane maro inho shkola. Mwha kilati ho matanruwa ka ii mi yano ba. Ana mwane ada ii kini suma na yada pa hikuru le ikuta iya ke sense. Ntobo suma na tona amuro wa shkola. Kai ye mpaviliwe. Yo wano mtaritari ki imata sanyo. Noso edaye mwwe rela ya wo. Muna lime la ya wii ajeke. Masi thomwere kenno mulima kana mwane na somaka. Mwha kusha na mwane mwa kilati ha o mwa konno hoye. Munimai daily ha osoma. Nendelo ni masipa no penta hune muniwa. 22 horas je 27 minuto. Hindi eno takula. Ya kalala ve ampave luku mihero mano mano ya wa umereke. O masu sa umereke. Nar, miya no sa nekere kumurupa na eso. Takula ukale ukono sivela ni. Na himiade na vahino pele ya mwaha. Munipave la wopa mwaha. Tekula kura he moki tantanya to kamona yo himya maya ye yon to babo babo vo onu telelea ohi uvi to kotia yam kini ka to kia kaba alo pwana mwa level le keri mwa sareya kanila kelai ah yen rani

Aiwa, ya roli, ya lawi haja tie leo ereta. Ena ata tushane pa, ya kolomo wale kanisu wela. Na kalani kuhuwe masi, aiwa ni wira tebe. Niro hii, muhako hea awonyu wana mwere kongwona. Anta tuwane pae. Masi wira kasai.

0: Mikari kari sin halela weni kwa nyereke 23 horas mula po mo hano penta huni muniwa baba anton la bulaka ne kwa nyere kai 23 horas
1: Radio Mozambique Nampula
0: Nilela no pentaho ni muniwa, nikela po hiraka ni masipo mu studio mpaka 23 horas y 30 minutos mnikela nyurena. Ihapare na shirike misore kulubale, yo mapoto ntoni ihapare se iyo ntoni nikela hupiaka okomone wa miteko ya sanulumo. Ne makuwa nilelo otakulapa hii. Aiwa ai utakula ai, vannise vela siso ntona atakula ka ninu kulusho lata. Eh, kekai.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa mandura na hapare na antena nacional, nisi sanaveni pia hukumuni wa miteko ya sanulumo ne makua. No pentena nile lupo heria virhela ka uhiula wa salama na ve mtukira kanhiku no melu.